nec ossa, nec spinas, nec cartilagine, nec pluvia, nec carnes, nec crustam quidem fregidem, nec quae urregigator cutis, sed mediae crustam in romniae naturae corpus, arendi simile in alvo mollius, in reliquis partibus, tutius vere condurit.

Divolsi spraiti puavivacitas, et partio singularum palpitatio, quia quaecumque stratio vitalis, illa vertis in est membris, se toto incorpore, minime tamen capite, solumque non movi.